فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا

İçan gotarin aziz, gotarin heşan maşallah beşin xalqı me peşiyam en beşin çave xo vekirge u vaya hatine hedi hedi seri civate şi girtine ve saata u xoş bu ve keşin beşin me meclisa xo diwana xo vekirge ronya roşi hazır u amade u vaki dinji deste ve de çay u kahve ve idi ve seri sıbı hem beşin roş evi çava da sebepkel gora dile ve be bla bla deyja gava ku musa jibi beşin hayram deyaj dilu can dvejina gava ku çevu لورا او كيف لذتها كوه براسي و نبر بلافد به يعني دور بدور وها دچه دگره ايجا خوشيا جان مروا تباور كي دچه سر ام بيشن پشي انسان كوه مواند بين پشي دچه سر وانا دورا جي لیدن جي بلافد به ديجا مي ويا ديسا بدست خوه حتاج دسته مهات امي وينا بكن نوسا ام دست بيبكن ايجا كا و چي گوت و چي نگوت ويس به ام بيشن ده لسر مساجه و چه نه وكي دنجي تچواد بيشي تچد كي چي ناكي اوینا دسته و ده کام دست بیبکن دویجه سلام علیکم دویجه نها از او دویجه کچکی من نها دویجه که هم حرکت سیستم که به حرکت هم تخوازن او دویجه قوت پشواره نها ام بردوامیا گهداریا ود کن گوتیا وی سر سرا سر چواره و بله نها سرانمه خوش هنه ها اوانا جی دوره دنه و امه دور به دور به وی اوائی امه هر نوور انشالله بله گلک مساج پیام من وجدی نیکای جواب سکنم اوکی جی بیشن کنم نمره خواه واتساپ بیشن ام وکی دنجی اینستاگرام خواه فیسبوک خواه بیشن جبو فیسبوک ترت کردی رادیو و وکی دنجی جبو اینستاگرام ترت کردی رادیو دی اینستاگرام ده تک اونی و بنفسینن و لوی دره ایدی هنکارن مساج پیام خواه جمعره بنفسینن بشینن که گلو ایجاد دخوازی دنگ خواه بریکن دخوازی جی ام بیشن سترانه که بخوازن یا جی همه جه هنرمنده کی یعنی ستران بیشه کی رابن و ناوی بنفسینن ایدی امی دپلی لیسا خواه دل گورا خواه امی چکن ایجا کی جان برده سمه حضور آماده به وکی دن گهداره نزیز که و چی گوتی ایجا وانا دواسا پیده مجاورا بیشن 0505-184-47-78 بله جاره کدن 0505-184-47 هفته و هشت نمره می آوازد اره اره ایجا کام لیب نرن وکی دن ایکو واتساپ ها مزانن اینستاگرام ها مزانن وکی دن جی فیسبوک ها مزانن شخواه او گهدارین مهنه و ای ساعتا و خوش که کم همه جان دنگه خوشاندی وکی هر جار ساعتا ایج خوش ایجا از چند مساج ها بخوینم دوره مهرن دنگا جی گهدار بکن لورا دنگ و رنگه ولوره گهدارین عزیز گودی سما و بخیر از عمر اصلان جاگریت بشه از نفسینم دو من دعا کر و بشه خود دعا من قبول کر ما شاء الله هم ببیجن او دعاین قبول و مقبول اوانا چوا چید بن حیرا گرت سر راوی جمارا ببیشی تباور که تویا جمارا ببیشی امیجی گلکی گلکی که خوش بن او بلا وسابه بلا دعاین مقبول حیرا دناف گهدار مه ده هبن صبر و حات دی گهدار مه حات دی ککی مه عمر اصلا حات دی جمارا جدعا کر والله او دعا لازمن ایجا او دعاین قبول و مقبول گواک وانا چه بون بلکی امجی جه استفاده که بکن حیره بلکه تجمره جدعا که بکی امه بیشن یارا بی آمین آمین و دبیشه کش برویز ای رو گلکی از بختوارم از ای رو گلکی دلشادم گوتیه و دبیشه جه خوزان یعقوب تزز و ستران لیخی می گلکی که خوش ببین گوتیه جه کرم آخوهی ساعتات خوش باور کی خوده ایشو کار لحب بینه از ویا تاوی ببیجم ایجا گوتیه روش باش برای حسن سلاوی مش بونا آزاد من و گوتیه اش بونا ترته کردیه تجمار هر هبی دل منش بو آزاد خواهد بیجه از دبیجم وی ساعتات خوش و خوده جان هده کسین دور کسین کو جهف دورن وان گلکی گلکی نزیکی هف دکه بله که جام هران سرانه که خوش جاو بحوره او جحوره ام گهدار بکن نوسا ایجا بلاوره سرانه مه او بلالیخه دوره دیسا ملوه درینه مساج پیامین و گله کنه او بنفسینین که ببیشن ایرو روشو حال چیه گلو

0: برنگ و دنگان ملوی درین گهدارین عزیز گای دیجا کام هرن سلاو نوه ین کواتن بردسته مه دنگ وجه نجانه و ها ام بالا خوبت نوسه ایجا وان دنگ و رنگین خوشک ین کواتن بردسته مه پیشی ککی محمد جان ماشالله او جی وکی هر جار دیسا لسر لنگین خویه لسر کارو باره خویه لسر ایشه خویه او و ده برکتی بده جان هادن ببیشن ما حمویان لورا کسی که ویده قیوه ساعته و حتی بسگنه ایجا ساعته گدن جی هیه بلا که گم همه جان بخواه بیشه که همه جان چوا گوتیه که بسگنه ایجا بالا خواه بده لورا شخواه و شحقی خواته دریا او جهاتیه اوزانه بیشه اوزانه لها بینا کام بنیرن
1: روش باش روش باش حسن عبی صبحات بخیر از روتاسس خبتاش نسیبین رنگین از محمد جان ساعتا ما پنج و پنجی و پنج نشان دیدن ها هم نهارا بونه سر خویم چنه ایشه خوی ایشالله ریز و سلابه خوی نگرم اشتر چینم قاوز به قوت بیشتر نهاکا و شرناقی تیتی پی جزاوی محمد آرمانش گرتی گهار تواره خودی خلاصی ها همه بکی ایشالله و دیسا هم نهات بیشن همه چی نسر کاری خو نه آقا مشاقی کمینی عربانی گوتلی خی هم تگر سپاست کن جاوی مره و گوه ما ارویه نه آوی صبح هم زور آبونه دیسا هم تگر سپاست کن خاطره ده قوت بیشتره
0: و این نال قوت بده بی که که منه شاس عطا تا خوش و غرا تا خیره بس ببیشم و دوره گوتیه این یاوشی بخیر به یا حیرا که که محمد جان والله تو سا بینا فرخ برده دی و سا هدی هدی و سا خوش نه عجلات تهیه و ام بیشم رو تا تا بلیه ها یعنی دیاره دیاره کت جخوره ببینا فره سر سبرا بوی بحمد خواه یعنی هنک تا دی راد بین به هر تشتی وان با عجله ایم جار نوسه از بوی زانم لیه تشدنگ تبلیه ببین افراد دو وقت خوده دو ساعتا خوده تد بقید کی جان دقیده تل کی جان راوسکه بی دوراغه بی اوانا اشتف بلینه ای اغراتا آخره بس ببیشم که که همه جان ملتاوا و مهرنجا مساج کدیش هم بحب رو بخوینین لورا گلک مساج و حاطنه اینستاگرام هم فکریه واسپ هم فکریه گذارن عزیز تامجی وقت اگر کو ون کرم کن ایجا همه بیشن کرم دار بین گهدارین عزیز ببیا وای پیشیا و حتی وکریه گوتی روش باش که حسن از هارون آبت بجم گله کش وحز کن ویستر چاور هارون دلال بجه که هر صبح دیسا باشه کونه نه و باشه که ما گهدارد کند بجه که وکی درمانه که ماشالا و نهاد بجه از کارو باره کپچهت کم از اپراتورم و مالبات آلپه گوتیه کار حرفیاته حفیاته و وکی دنجید بیشه کش همو مثل هفکار من را خوده علی کاری بده خوده قویت بده خوده قزن جن خوش و برکت بده انشالله و بیشه کود بیشم روشاوه خوش و برکت بگوتیه و بیشه کش همو علما مسلمان و اسلام را بیشم این یوان برا پیروز و بمبارک به گوتیه وی سرسرا سرچاواره مساجه کدنجی گوتیه روش باش پروگرام اول سر خیره به وی سر سر سر چوارد بجه جوانه جه اردیش دنفسیرم کرم یانار جمالباتا یانار ره وکی دنجیش خلق اردیش رم سلاوی خود شیرینج مم ارارات سترانه که جمه خواستیه بجن سر سر سر چواره و شخواهود پلی لیسا مده هی لبله هی سترانه می انگله که بخوش کیف و جوشنه دنگ خواه وشاندیه ساعتا و خوش و دنگ و بلا بی سی ثانیه به که کامه جان ماشاءالله بیش بینا تفره لیبل لتتی دی ساجی هم بیشم و ها 20 ثانیه جمعه را قید بکنم بیشم سر سر سر چاوه حیده

جهنتی و هاب کیف بجوش هم لیخن گاوکو گاوکو ترابوت استرانه که و ها تا خمگینی تا گهدار کر تا باور کی شوین او او خمگینی تا ببدقات او اشترا ببشه امل دوین اکو ام خمگینی خواه وکی دن عاجزی خواه جبیر بکن ایجا گاوکو مرف لسره ده فکره جارا کدن مرف ده فکره مرف ویا قاد بقاد زیدت که حلی بلی حیراج بو ام بجن لذتا روژا ایرو اف لازمه اف خوشی اف کیف اف جوش لازمه جبروه که جی هنکی دین جی بلا ام بکن کش دلیمه ور حیرا ایجا گوتیه اینیا و بخیر به یا تا جی بخیر گوتی از لقمانش قره از یه کلامه که جی حمو جی رویاره و دبیشه که از دخوازم و ایسر سراسر چواره ایتزان بی که آنها همه بشش خواه ام تف رویینه یعنی ام تف نها ما بری خدایه ره که دوره دریش ما تف بری خدایه بقیت بعصاوی رهید کی که هر کس ده حمو مروفاهی ته ده اینجا امی چی بکن حیره ام مجبورن ام هرنوی ره خواه الحمدلله می هرن د ایجا قوا کوم چون ام گشت منزله خو بلا ام به بجن برا خو د و چاغه پښمانی نه دمه لبلې قوا کو ته ګورې وی ایجا او روی کو ان حال سرینه ډایریکشن د سیوان ده او بلا او غرا ته وک اخرې به او به قزا او به بلا به ک کیمج ان هده لقمان سلاو خوشاندیه به وها بنازکی و بدلگرمی و ایمالات تاوا بس عطا تا خوش از ببیجم لآلی دن مساج پیام من وحاتنه دنگ وجه هنه دنگ وزه قصه کدن از بدم ایجا ونزان که او دنگ و او رنگ کدنن یعنی اج دنگا حزدکم بلا دنگ کوندشینی جی بی 30 ثانیه به او بوی اوائی هم سلاو که خوش بلا جدر و دوره وره اج باجار و باجارو که موره اما بیجن سر سرا سر جاوره ده ایجا ام چی بیجن گوتی روش باش از یکسل افجیش باجار رحای ج جیلان پناره د بجز د نفسینم د بجا کنه ام لسر ام خباتکار تیګه منه او تیګم جی د بجا کو ام لوها لرياض نرم کنټرول اوند کن او د بجا خجه هر دم سترانه ک ویله خ میګل کی کیف خوش ببن وکید انجی د بجا کو حمو شوفرن تراکتور را او ین موتور را د بجا بلا جوان را دیاریبه حسن قارغن جبوی و وکی دنجیش با حمو خبادکارین ترته کردی را دگوی و هر کسی را بلا ببدیاری قوت بایش هر کسی را گوتیه مالا تاوا براسی جی او قوت لازمه جبو قوت جی که هنکی دنجی امبر خوب دنجا وان ریتمن ما ین گلکی کبار و نازک و خوشک

0: Ya Allah, ya Xwedê, em bibêjin deyjan ji an hade jî em bêjin kesê ku ketine ser kar û barê xwe wey saeta û xweşbeqe wet pejwara ya jêhatîbûn ev kara ku meriv jêhatî ve bawer kî çi tiştek xwe li ber me nade û viya wey jî ji destê me navilteha ey saeta û xweş û destê osav e ka îja em binêrin û em silaveke bi deng û reng em bibihîzin newsa wextê silavên xweşin saeta û xweş
1: roj baş roniya rojê اینا و بخیر به دنگ گلی ما دنگ زلال و دنگ گر ملبند وان سترانو کلامین خوش ملبند ونه هم نهار وی دیگه دیگن دم در باز نابه اولی حسن ملبند وان سترانی تای خوشن و دم باشن
0: امی بگن که وکی که امی تک همینه ماکینه یا زمانه و امی گه هر نپیش و گه هر نپاش تقیم مراقه نکه که کمین واللهی امی وها جسری حتا بینی امی تشتکی گلکی خوش نو نوازه شیرین و دلال چه که ما قاس که بره من مرارت گو چی چه که حیره چی چه که لوه درنه یعنی اوی گل لوه دن گل تقیم مراقه نکه که کمین بله بله ایشا کام چند حب مساج پیامن و یه اندجی بخوینش بو مساج پیامن حیرا کسی کو ایدید خواسته ایدید بجه که هل از وی جارز مساج که اجی بشینم بلا به جاره یکم گر کتا ویان گود از ایشتار ایشا نمرامه بشم نمرامه یا واسپ یا اینستاگرامه و وکی دنجی حساب می فیسبوک اینستاگرامه زوانا ببشم نوسا جبو اینستاگرامه هم چید کن هم ترته کردی رادیو اون دور ده بنفسینن اوی ترکه و پیشان و اونی جوه دره جمره قاربن سلاوی خواه مساجی خواه گوتنه خواه ایری ایرو ده چید بشی چینا بشی هنه کی ده کاری وی جمره ببشی می بشید حیر سر سرا سر چواره و وکی دن فیسبوک همه جه گبت بشی فیسبوک جمره رحت ره اوشید به حیره جبو ایجی ترته رادیو کردی بنفسینه و وکی دنجی ایجا جبو واتساپی واتساپ همه جی نمبر خواهیم ببیشن حاضری ادبیش ما 0-505-184-47-78 0-505-184-47-78 نمبر ما یا واتساپ دیجا دنوا ورده چند مساج اندن یین بوها بکیف و بجوش نزل وان جی بنیرم وان جی بخوینم گوتیه روش باش که حسن سری صبح براستی حضوره که خوش مدنمه و بورا جی گوا که مشیارد بن هی خوشتره باشه که اونهنه بجه که دلی تی خوش از سلاف دکم جی از سونگول وی سر سرا سر شوارا سونگول خانم مالاتا و بجه که جوه از سرانا شکوت خوازم چورلوی لکارتپه لطیپا تیه لگرتیگه برای من حسین توران هست و از جبوی ویستران خوازم قوت بجواره گر اون لیخ میکیف خوش ببین وی سر سرا سر چواره مویج خست ریزه و دوره و بلا افجی جبو ایدی حمو گهدارن کنها ده گرتیگه ها دارم جی سلاوی خوشوانا چینه گوتی اسلام علیکم استانبول ده نفسینم و دبشه که نهات کاری گلو ته وی گلیت لیخی امجی بخوره امجی تف به هفره گهدار بکن و دبیجه که در روشل بنده مه و دبیجه که به ترکی نفساندی هلوت دبیجه که کالی خشکره ما خواه دبیجه که از ها دبیجه بیر ترک olarak iki gündür دبیجه که sizi zevkle dinliyorum ha güleyi bekliyorum دبیجه که هندik مایره بقدر ایجا دبیجه چی یعنی بکرمانجی هم بیشن لورا نها هم بیشن لگلک ولاتا نها هم گهدار دکن لورا کردمه سوریه، کردمه ایرانه، کردمه حتی عراقه، هرما کردستانه کمه گوهده

0: ساعت خوشم ببیشن گوهدارین عزیزش بو مساج پرمینوه واللهی از دبینم ایجا نها هنکی میش بر ریف که ویم پیده هر نوسا اما ما تافل گوهدار بکن دنگی ککی ما مگود بوش مرد حب که واللهی ما نشکان دیا وی مالا تاوا ساعتا تخوش
1: دعا ایمار پیوه به حسر آبی دعا ایمار دعا رسول اکرام
0: وی ساعتا تخوش یاو آمین آمین آمین آمین گوری آمینم ببیشن و بیا وی جبر کو ته وینا گوت والله مالاتا وا ساعتا ته خوش به گوت کی انیا بخیر به وی اتا جی بخیر به او دبجه کو ساعت خوش مالیا وا گوت یا روش باش لسلوپی جبو فیزی و استاج بو حمود و سوهوال من دبجه کو سترانه کی لخن ام سپاس دکن سر سر سر جوارج بو حسین مین هیجا حسین مین دلال کو انها کتن سر کارو باران عیش مشیخ و توا چید کنو تقدین بجه هاتی بونه وی ساعتا خوش ایجا حیره افدر جیه مگو افدر جیه کار کره خبات کاره کد کاره امکداره وکی دین جی جبو ام بیشن کارو باره کی خوش یکو ها حق دسته که خواه و عنیا او خویدان عنیا خواه وینا کو حق دکن جدلو جان حق دکن اوانا الویدرینه وی اون بخیر هاتنه سر جعواره هاتنه گوتی روز باش رونی روزی قوت به جواره اود بجه کو اد بجم جشنقه علی یلماز اد بجه کو رجای کمن هیا او جی چیه ام پپرسنشته تا گوتی کو کوم زردش کال سترانا زریه بله کوم زردش کال درزه ده هیا تقمرا خانه کو اود بجه کو سترانا کوی یا ذیا دیاریه کید کم هسته کمن هیا او جی رشید سلطان اد بجه بوید خوازم اگر اون لیخ مگل کی کیف خوش ببن او کی دنجی اد بجه بو وید بلا وی پاکو پاکش بلا وره گل کی سپاس یعنی من بحثا کارو خبات کرد و کارو خبات دیشا چما دیشا به ویرانگی دیشا جار ناشیم بیشن کارو خبات به سکنه شید دمشه هم چاب کرد گوتی سلام علیکم دیسا از ککه حسن وی سر سر سر شوارا قبطان می گنج هاتیه گنج قبطان وی تو بخیراتی سر شوارا هاتی بیشش هر کسی را سلاوی خواه از دشینیم و بیشه کود بیشم روش باش هر کسی را دس عطت بیشه کنها ترافیق دم مخابن بیشه کنها ریزه که دوره که نای گوتن او قصد بجه دور الودره او بجه دی ساعت شکنا بکو باشه کو اون هنه امو گودارد کن او بجه کو رجای کمنه او جی اموت آلتن چاون سترانه که ویلیخن

Bonjour, de sax saata xoş gudarin aziz ija bi fiyan wey beru bereketa ku heye hevid kim ku de mala wedebe u de araba wedebe u wakî din jî li ber destê we bi heyda îro dayên meqbûl ji me re hatbûnin veya ji bîr nekina îja çi ji dilê we hatibûn jî bibêjin li ser wê dayê tu biqey deriyê dayên meqbûl vekiriye ya em jî bi vê awayî bibêjin destê xwe vekin û bilim kin û a di dilê xwe de em bêjin ya rabbî êdî tu zanî بله امساب بیشیم بلکه جمعه خواهد شد به او بیاوایی سلاوی نوی یین که جمعه شاندی از لوانا دنیرم بالا خود دمه هیدی ایجا صفا سلاوی خواهد جمعه شاندی صفا سر سران سر چواره گوتی روش باش سلاو رز ام جموشه جی خورونگه نه از صفا شتین وی سر سران سر چواره جبر حتی خورونگه سلاوی خواهد شینیم ساعتا و خوش به او بجه صفا شتین هون چوانن ام لسر زویه خونه او دخوتن وای ماشالله قوت بشواره او گوتیه هون جمارا بخیر اخوه ای رو دعوتا مهیه هون جمارا سازکی لیخن ام گل اکی کیف خوش ببن بوی اوایی او سازا کتبعس دکر اسحاق مجانا ده ام بشن چی کروها دست اخوه هجان ده والله یه هر بجیشتاره ده تام لورتی خست سرسنان سرچوارم بیشن روش باش گوتیه ره ره از جپانوسه کلامه که خوشک جبو کچکا من دیجله دخوازم گلک سپاس گوتیه وی سرسنان سرچوار براسی بنیره یعنی تا گو دیجله او ناف فاوری امنا یعنی او ناف گواک وکی که بیی که تهاری بر دیجله بیی که تهاری ویدری همه وکه که تشخوره کتبی نواوی جمعی و هیدی تشخوره صوبری کرده ساعت خواهش جاره کدن هم بیشن هنه که من اینستاگرام نرد بیست کدن ایجا هم بالا خواه بدن کاب سکن هیچ گرم سر اینستاگرام بردوام بکن وی سر سر سر چفارا جاره هنه که مساج نوه یم که جاره پیشی شاندی وانال کلک ددمینن نها مدید گوتی روش باش نها ام دره دنه ام دعرب دنه و ام بردوام دکن وی اغرات آخری به و دبیجه که نها دبیجه که عربه که دا پیشیامه و همه بزوره مخواجه خلاص کرد بیجه که نها ام تگوه دار دکن و دبیجه اینان بیلیجی سلاوی خوشمار شاندی و ایسر سرال سرچواره

0: مو او وکی دن کیف و شاهیا مهیه رونیا روژه لی دخه ماشالله ام ببیجین اینجا که که عبدالله جمرا دنگه خوشاند بو که که من بو والله ده سر ویاده ام بیجین دم دم چو لی بلی آشتار دیسم دنگه تا گهدار بکن
1: روژ باش صبح بخیر ایرو روژه کی خیره ایرو روژه کی برکته ایرو روژه اینیه از برادا دبیجم روژه من مسلمان بمبارک پیروز به اسلامی خا گل مسلمانا به خصوصا خلق پاتنوس را دیشینم آدیش وارا قوت به امات خودی به
0: وی سر سرا سر چاوارا که کمین والای که کمینی عبدالله چاوا کرزانی عین وکه وها سیدای کی وکه ملای کی وا خوشک هدی هدی ببینا فره یکو یکو شمارا گوت و یاو که کمین اینیا تجی بخیر به نیاتا پیروز و بمبارک به انشالله و ام جوه روژا خوش و شیرین و دلال و یا تجه خیر تده انشالله ام لگورا دلیخوه و اکیدن جی لگورا و خیر و برکت ام کاربن ام خوشکاهی استفاده بکن یعنی یا تشتا هری خوش چیه تشتا هری خوشی اوه که مرف قدر و قیمتا هر تشتی و هر دمه هر کلیه زانه به یعنی سترانک به ریتمک به همه چید به بلا به او به هر اوهی یعنی تبی ویاجی بی اوهی خوشتره نهام هر نجا مساجا کدیجی ام بخوینم به هفره و ای ساعت خوش و دستاغ گوتی روش باش خلق ولات من از پر که خوشم که ون لفرن از ندیم جبور سایمه و از هرتم گوه خود دموه نها که پر من سبی بوی از دخوازم سترانا هزان دینو جیانا من پیشی چو بخوازم از پر که خوشم که اون لفرن وی ساعتات خوش که کمینی ندیم ماشالله هم بشن یاو حیرا کسی که وحال پوره خواه سپید نره اود بشه یاو از راو مختیار بون فلان ببام تشتی و ساعت بشن دنالو تشتی و سانه کن حیرا او پوره سپیدی همه بشه به هر کسی را های بجوانه های بجوانه را های بزار و زیچه را های ده بشه بردین دید 25 سالی ده کی را بش خوره بشه از اختیار بومه لپوره سپی نه حیرا موده یه یعنی ما چما نبه هزار چشته موده چه بونه باور که ایدی امیج اوستاد بشن و ایدی که که ندیم تفهم کر به چما اوستاد بشن نوسا یعنی تزنبی کو ایدی میجی پور سپیکر یه شش بو ویه که لبله هندک بجی میجی سپیکر یعنی امجی کدنه ناوه لبله نا حیره ناوه کالبون مالبون امر خود دانای نجی حوزان دینو اگر کسترانه که ویا جوانی ها بونه من ها جوانی اشتار لیخسانه من قط از قد وینا اوک ناکم یعنی وها دانای نمسرته یعنی نا حیره برعکس به جوانی خورتانی یعنی وانا تدقیه نکیدن جی خوشتر چید به نفسه دباشه که ایجام بردوام کن گوتیه مرحبا جی سیوره که جوارد نفسینم او بجه نارینا کردی بلوره یاره گر اون لیغ میگله که که خوش ببن او بجه ساعته جی مرا گوتیه هایلو باشه سر سرا سر چواره او بجه که همه دوان ساعته دا اون لیغ میگله که که خوش بن یعنی ویش مرا گله خوش بگوتیه جی کرم آخوا گوتیه بله دیجا کام بالا خوب دنی و مپیرا گهانده چما چه نبه امیجی و ها خوشگایی لبنی رو انشالله لبله نهان درزه ده اشتر بیجم گلک ستران مهنه گلک ام بیجم ریز و بر ریزامه براستیج زیده لی ایدی چقاس هات بردسته مه چقاس کت بردسته مه میوینا چیکن و گهدار بکن حتی وای دی بیجه وقت سترانه لی پیشی سترانه کام مساجه که پتوچیک جیم بحف را بخوین گوتیه روش ماش سلاو و ریز و دی بیجه که تن افغان افسانی وای سر سر سر چوار حیرا کوتا وسا نفسان به امیجی اما عین وسا بوی آوائی امیجتار بیجن روش باش مالی آوائی

0: بله گهدارین عزیز اینجا بیا وایم لب نرن و چی گوت و چی نگوت ماشاءالله راستی جن بیشتر ایرو مساج و دهرگن با یعنی دیار کو همو گهدارین مه هم شکارن هم شکار و باره خواهد کن لالی کیشی گوی وان ل میه وای سر سر آسر چه وا
1: سلام و رس که کی هستن تو چوانی تو باشی هم لسر زویه نه تخوتن خیر خوش مرات ستلانه کی خوش هیجانی لیخی بخوش و گش و خود خاطریته
0: وی اغراط آخری به سرسریم سر شاوه من و بیا وی سترانه که خوش بکیف و بجوش امه لیخن ایجا وین آجت مراقنه که لات بسکن امه خوشتر بکن انشالا و امه گشتر جی بکن از بوسا باور دکم چونکی وین اتحیرا تبل برده سمه ایجا امه لگورا دل خواه لگورا دل حمو گهدارین خواه بیا وی وکی دنجی لسر کیف و لذتا سر سبب

0: بله ایجا که که من بفیان و ایسلامی خوشاند که سینان هیجا قصد که بره گوتو بو یا راستی این که من گودار که لی بله بردوام آوی ما
1: کم کم باش بین که که بری برنامه پیش که خواری من ها بوله بله بسترانی و بگنگه که خواری فلان نما از گلک سپاس کم از جمیردین از گلک سینان تو کارین جبو به روزاین قصد یا که بین سر رادیوی از که خوش ببم سن ها در سپاس روز باش
0: روژا تا جی خوش روژا تا جی بخیر و برکت به سینان دلال سینان عزیز هر بجی بیشتک بلش خو آ تام جی تا تام گاوات مساج شانش خو مشتر لیخست مالا تاوا و گوتی سلاو مالبات ترت کردی به وی دنگ خوی خوش ره روژا خواه مدست بکر گله که خوش گوتیه وی ساعتات تا خوش ولاد جزلاق به سلاوه که خوش وکی هلبسته کش مرا شاندیه گوتیه از دخوازم تیشته کهیش گله کد را بیشم کرد چخواه زمانه که خوش و هیجایه یعنی زمان کردی یک جرین هری گرینگ این پاراستنا زمانه ما اوه که ام کردینی زارو که خوب کن زارو کن ما که زمان خواهیم ببین جبو پاراستنا چند و ناسنا میا مو و گوستنا وان نفشان جبو نفش نو پیشاروجا که گلکی گرینگه بلا ام کردی باخفن زارو کن خواه کردی هم بکن و زمان خواه بپارزن سپاس جبو وان وشان وین خوش و همو کد و خباتا و ولات جزلاخ وی که وها خوش گوتیه یعنی وسا خوش کریه که از جوه داره رز و حرمت خوش داره چینم ولات دلال وکی ناو خواه یعنی تا خوش کریه آنجاقش خو مرف لولات خواه بزمان خواه و بدلالی خواه به رنگ و دروو خواه به عادت و کلپور خوش خواه آنجاق خبه و بیاوی تا گله که خوش کریه مالاتا با سونگل سلاوی خوش مرشاندیه گوتیه که از سترانکت خوازم عیششان وره بیمال بلاج مرا ببیشه و ببیشه که جه خوشکا من نرگز و وکی دنجی جه حوال نرگز را از گوه سترانه دیاری دکم سانگل خانم بوی آوائی سلاوی خواه شاندیه ماشالله ایرو سانگل ما چه خاپرن ایرو سانگل ما ده ایجا وحانجی تف دروشه که دهاتنه دوی روشه بمبارک دهاتنه حیراتت بخی تف دوی روشه ده چی بونه خوده دانه باشه مالاتا و سانگل لبله امه هنگی چی بکن تدی عیششان گوا کد بجه بوی دنگی خواه یک تجه ایش و آزار دیده هنه و ها هیدی هیدی و سلوود بجه لی هم لوی داره هنه کی دنجی چید کن بتم پایا که بلند و وکی دنجی بتعمو بتعمه که خوش یا زمان کردی و وکی دنجی بریت مکه بها به حرکت ام لی دخل سترانه که او سامشتر دیاری بکن باور که وی خوش به وی کفات جر ورشتر بجه و تیه سلاو روش باش برای حسن چانیت باشی از باجار ایدری محمد بجه شوفیر کامیون از هم همو ترت کردی جه خباتکارن وان اسلاوی خود شینن دو جه که هم تخوازن تجمارا کلامه که بدی گوتنه می گله که کیف خوش ببین و ای سر سرا سر شوا کیف خوشی جیه و ناو و نیشان و آدرس هاوه تباور کی اف داره وایته

0: Îja em mesaj û peyamên we em dixwînin bala xwe dinê îja ji bo vekê birastî ev mesaj peyam mixistine rêzê mixistine dorê û ez wana dor bi dor dixwînim ne zû ne dereng de îja ji bo vekê Wan jil me negre, hatta jaste me brasi az bukhoinim az bala khod me. Mesaj pe me khoaz dibejim bishinin da khoaz bukhoinim. Laura gava kondishinin ji az hawl dedim ku bukhoinim deja dishuna vedem doro doro dich. Gotiya ke kasan roj baş chawait baş inshallah. Am bashra ma sagia janata. Gotiya az mahama lije am tim bitaranat bejet harabi u gotiya da khoazi kamen te klama ashta ter nabum bini. Denis radyo me gelegi ke hoş bin vakit intexe gotiye tehi rezerva am ge gelegi ke hoş bin slav u rez gotiye jmara ve ser sera ser çavaram bebejin tu her biji ija gotiye merhaba az songul jadiye man isem suret beje jvara de nefsinim bejez be ke hoşi ve gohdar dikim u hemşeriyete samsuri ji adiyamani ji u slav altatke ser sera ser çavara beje ku براسی جی اون گله که خوش دکن و دبیجه که از سترانه که شوان پرور جواد خوازم برا سترانه که وها به کیف و به جوش به گوتیه ای باشه سر سر سر چواره تام تحاتی جیه به والای او در او در آشتار بیشم گوتیه روش باش حوالی حسن از سعید ج مالا علی که ج روشدان لیبو که دخوازم بیمینه ناف خیر و خوشیه ده گوتیه وی سر سر سر چواره از دبیجم و وکی دینج گوتیه سلاو برای حسن از جدی لو که جانتا به دنفسینم دخوازم سلاویم خواه جبو برای خواه مزن آزاد و برای خواه بچوک هارون ربشینم و گوتیه گلک سلاویم آزاد که و بجه انشالله گوا در کتش امه لسر هر تشتی خبر بدن باخفن گوتیه خوشکامن آمازن جیان جی گوتیه سلاویم خواه یه گرم جه هر دویان را دشینه ام همویان گلکی حزدکن و بیا وای سلاو شاندیه وای سر سر سر جواره دیجا او سلاوین کو جوی دره دچن حتی گلنگ جان هیوید کم کو اونوان دنگان اونوان سلاوین خوش به هاو رد بهیزن گوتی اولی حسن روش باش وای سر سر سر جواره دبیجه کو رجای کمش وحه و گوا کو استران لی نخه و وکی دنجید داویا ویده و ناوی استران استران و استران بیجن بیجن اما گله که خوش بین گوتیه لورا دبیجه کت ناوی استران آنونست کی و دورا دبیجه که موزیک پشت رکارن شخوره ببینین دبیجه که کمینی سبعتین که سبعتین جیز میره جمعه نفسان دیگه ویه که سر چاوارا که کمین دیجا بنیره تا گوتیه من جبیر کرد که از ناوی خواب بنفسیم ام جانا جبیرد کن که کم و بجه که جارنا بجه که ام وان سران تبلی هفت کن و ایدی جارا کدن ام وی سرانه نابینند بجه لورا بجه که باو بای بایزه رابو تمام اره بابو هات بیرامن تمام سر چاوارا که کمین موالی خن و سابه ام وی بیژن جارنا حتی اجده سیمهات لبله دنوا ورده جی امیل هف بینن لو امیل سر تشکیل هف بکن از باور کاب سگ نیشم دنگه که جگوه دار بکن که کمه
1: جخو سر امرولا شیو جبو بانه کاری شپرتی دکن جبو وان تجمر نجمدینه دیر گیلیخ هایی خودی رحتی بدوه مالا وابا
0: وی مالاتا وا که کمی امرولا ساعتاتا خوش و نها لسر کارو باری لی قوت بشتره انشالله و تدناوا قوت دوی بینره نها مسترانن خوند خوازن هی املی دخن و براسی جز هوله کم از اندم از بلز دکم عجلات کم لی دی دوره دی ساشن پیرا ناکی جی نحیره بکام شاب کن از حق مرف بدالی بخوینه حیره او جینا بکام شاب کن وکیدن جبوه که از اجازه چی بشم گودار عزیز یعنی هنه کمی بینا خو فرب کن و وکی کو امنت را بی خدنه وکی کو ریا مفکریه و ها دلی مرحطا کارو بارل پیشیامه هدیه دی دمشه حتی کو ام دیگیشن انجام ایجا

0: بله تگو کاج کرم آخه دی سال لخه ج کرم آخه تگوت نه ملی خنا تمام برا خانه که او بیا وی امه و تگو تو بکیجان وره یاره امه ونا لخن ساعت خوش سر اینستاگرام ات نفسان دیه د باشه هر بیشی او هیچیم بر دوام بکن و کدین دی سال اینستاگرام ات چند مساج و پیام اندین جنب هفرا بخواین و دوره بره خوب دین شا واتساپ ساعت خوش کوتی اسلاف و روز باش وی سر سر سر چهاره دنیا ورده و چی گوتیه گوتیه جمرا رزگان و نوره بکن ام دنگ دلیل دیلانار گهداری بکن بله بله گفکم موینا بکن باور که می عیشه که مزنه می لسره خو بکن اشتار ویاب بشم لی بله هنه که دین جبو که سرس بین وانه بحرکت و برکت ام لیدخن یعنی واه بجوش هنه که وانام لیدخن ام اشتار سرای لیخن سرای مجی بریاوی کرگه باور که ام سرای لیخن و بلا اسحاق مجی حاضر بکن دلی دیلانار سرای مویش تیخن ریزه لی بله در ریزه دیجه گلک سترانه مهنه امی وینا تیخن ریزه خورده ایجا ابراهیم دلال امی وینا جی به هفرا گهداری بکن انشالا و کاز بری خوب دیم جا فیسبوکی در فیسبوکی در سلاوی ویش مرا حاطنه سر سر سر چواره و بی آوائی بیرخان سلاوی خوشاندیه بیرخان کایا گوتیه نهام و گهدارت کن باشار انتابه سلاوی خوش وارد شیرین دوچه پروگرام گله که خوشه و ام هر دم و گهدار دیگن هر بشی مالاتا و لالیه دن دیستان بری خوب دینجا واساپه دو واساپه ده گوتیه چه گوتیه سلاو ریس ناوی من آدم سرچواره خلقه موشه مد بجه خلقه کوپه مه گه که من گله که اشتحز دکم و سرس به گوا دنگه تنه بیزم تو بقیم تشته که هنده کریه وی سر سرا سرچواره بیا وی آوامه مساجه تش بیشت بیست و مخوانس به هر آوائی تا گلی که کیفه مانی گوتیه تدکاری شب خواهی که ایش مره بدی لغستن مالا تاوا گلی که سپاس گوتیه هر بجیشتره سر سر سر شوار ما شوکو لغست ایجا امی نیزی که تشکی شوکوشتره لغر چوه؟ گوتیه سوات بخیر به که از عمر ج انکاره سلاوی خواه از پیشی دبیجه جوارد شینم و دبیجه جبو خانم آخواه جبو هفسر آخواه یعنی جبو هفسری خواه حیرا دنابا ورده ایجا گره مره ویا تام بلیب که نوسا تمام هفسر آخواه یا جی خانم آخواه دبیجه جره از سترانه کت خوازم سترانه سیده پرینچک چاو زیتون آمن دبیجه اون لیخ مگله که کیف خوش ببن وی سر سر سر چاواره براسیش تا خوش گوتیه یعنی حیرا بنیار مروه وسا کوها ج رومانتیزم حزد که مروه وسا کوزانن حس کرنه بدن هیس کرن وسا چخا خوش واللهی چپکه که خورت ازش تر علی خمیا حسکرین گرل سر دوی مروا به حسکرین گرل سر زمانی مروا به حسکرین گره امبیشن دنوا حال و حرکت مروا ده به حسکرین گرل هر دره به حسکرین گوا کوسا چه بو ویش آغه ده به عشق و اوینه که خوش آویش آغه ایدی مرو زانه که او حسکرین تایبت خصوصیه ساعت خواهش از ببیشم و دیجام هر نها هنکی دین شید دن گرنگی و یم خواهتنه بردستم موانا دور بدور گهدار بکن
1: السلام علیکم
0: علیکم سلام
1: اینی آوا همیان بخیر بی برکت بی خیر خوش دوش بی انشالله از احمد چلیک از پیامان دشینم از هنیا هلتینم ویدیوی حوالی که مماردینی ها دلاله ویراجیشان او حوالاجی پر بین میشو کرمانجی جی خواشا کانال ترت کردی جی خواشا 107.8 اکداریما پر ببین انشالله هم بمین خیر خواش
0: سر شوارا که که من یا والله تی مروک جامری اشتارا بیشم یعنی تی هیجایی و شبو وی از گلکی دویجم سپاسش داره مالاتا و وکی دینشی به اسمس جو جمعه سلاوی خوشان دیگه حیرا جاره که جارنا مواناش بیرد کن دیجا شبو وی که گوا که اسمس جی تین حواله ما دخنه بیرمه و امجی وانا جاره که دنم دخوینین جواره دبیجن که گلو به چه بو چه نبو وی ساعتا و خوش حیرا دستاخ که ایچام سلاوی بخوینم گلکی ملسر خبر دایجا وقت سلاو خوندنه نوسا باورم گوتیه چیش مره گوتیه روش باش که حسن سبات بخیر به سرانه درزه ده اینان بیلیجیر و دبیجه که امسترانه که بیرنگی دخوازن و جوار

کایشان به هفره ام هاتن حتی به ساعت و دقیقه ملاوا وایا والله مب هفره تدبقی عجوت مب هفره هات ام هفره رونشتن مجفات خو کرد دیوان خو مدانی و ام هفره رابون و رونشتن عینی بویرنگی چه بوا جبو بکی جاجی سپاسی خود کم جو تبکاره که مساجین که هنجی ایداویجی از بخوینم گوتی سلام علیکم اینیا و بخیر به سلام خوش وارد شینیم جباشار عنتابش نیزی پی و وکی دند بجه الباشار عنتاب النزي بي لقرتيجه بجا آبي من محمود طرق و هفالي وي و هفالي وي و يني وكا وي محكوم كو حتى انا هاند بجا كو امسلابي خوش وانا دشينن بجا ازجي خوارزيك وي سامت طرق و نهاد بجا كو از الماركت ما بجا كو ام سبزو ميفو فكي خواهد بجا كو ام وانا داتين سره

خورک و چاندنی یا نتوین یک بوی به وزیر بری خورک چاندنی و حیوانداری مهدی اکر رچفیا ده هفدیتنه ده پولیتیکا این چاندنی و خورک هاتن آخافت سروکی را گاندنه دوران لسر تجربه پولیتیکا این چاندنی و خورک یا مهدی اکر چی آخوی دوران گوت از باور دکم و اکر تفکاریه که مزن بده خباتین کروی یین لسر خورک و چاندنی و قادا نابنه تویی دهشی و ولاته مه باش تمثیل بکه لپرسینا درواره وزیفداری به ریه میته کاشف کازینولو ده برفره ده به سردوزگری کماریه و دمه ی سیلیفریه دوزگری گرتیگه و حواله ویه قاوشه هاتن بنچاف کرن سروکه میته ابراهیم کالن پشت افغانستانه چو پاکستانه لإسلام آباده به سررکان پاکستانه مارشال آسیم منیر و سروکه تشکیلات سالوکری پاکستانه آسیم مالیک را هات باهر. ده هفدیت نده لسرگشدانین هرمی و هفکاری اولهیه یا ترکیه و پاکستانه سکنی. هر و هم جارین و کراگشیه دنابرا یمن و عربستان سودیده و پیمانه مکه جیهات روژوه. شهیدین دربیا لشکریا 27 گلانی سروک وزیر عدنان مندرس وزیر کارین در وفاتین رشد زورلو و وزیر دارایی حسن پولاتکان دین ببیرانی سروک مجلس نومان کرتولموش سروک راگهاندین برهانتین دوران و بردفک اک پارتی عمر چلیک پیامین ببیرانی نوشاندن سروک کمار اردوغان در پیاما خودکوت 27 گلانا 1960 در دیروکا کمارا ترکیه در روژه کرش و تاری یا لدج ایرادیا گل و دموکراسیا میه. ایسالچی نهشتن سروک دولت فلسطین محمود عباس بشتاری لجنه گشتیا نتوین یک بویه ببه. هفته پیشیان مه و لجنه گشتیان تاوین یک بویل نیویورکی کن ببه. لی امریکایی دخوازا ویزای محمود عباس رد کر. تی پایین عباس ای سالجی جدور و دلجنه گشتیان تاوین یک بویل ده واقفه. به خباته و هیزا آسیمانگریه سویل آتل که بالافرگیه استنبوله مزندر خورتر ببه. قابلیتین لز دم و اپراسیونی و استکه دن بپیش بکفن. لبالا فرگیه استنبولی چکرنا پیستا چارمین قدیه. پیستا نو و جعالیه سروکوما رجب تایی پردوان و وره وکرن. به پیستا چاران و کپاسیتیا بالا فرگیه زیده ببه و دواری هواگریه ده و جیه ترکیه زخم تر ببه. لروشلاته اسپانیای باران که زیده باری کسک مر. لوالانسیا و گلک هریمندن 120 کلو باران کت متر چارچکی. لامریکای جی لحی رابو سی کسان جیان خوش دستا. مهریجانا هواگری فضا و تکنولوژی تکنوفست ایسال لرحایت تیل درخستن. آمادهین جبو ارگانیزاسیونا مزن بین آور تدومن. مهریجان و دسیه ایلونه ده دست ببکه. جبر و لباجر که فوکلجانه که مزن هیه. هم اوتلین لباجر جی جناها و تجیبونه. گهدارین عزیز بلتنام قدیه بخاطره وحب.

سری گوپال کی زمین دیستا بولے شکون عربی سکینی کلی بدے قرقاز بسر قومی خانمان زریا بدے دا بیری منع مالا خو خراب کری و جانے خو کور کری کلی تا کر رجدر خو خطی در خو حب کری تا مور کری منع زین پرسی مکو عربی گلو توی عزب یاب میری گو کرو بے بختو بے بخت یا مکہ

جی بخوینم گوتی مرحبا رنگو دنگ از جموشه کرم وشان خوش هنچاوانه از جوه سترانا آزاد بدران چاوین تا ولات منه از به سترانه دخوازم و بلا دیاری مالباتا ترت کردی به او کسین کو لشارداری یا موشه دخبتم برا دیاری وام بگوتیه سرسرا سرچاوا که کرم امی دخوازات تخن ریزا وشانه تو ساق به مالات آوابه بله ایجا گهدارین عزیز ام بردوام بکن مه دوگو چه مقالا چه دکر ام دست بی بکن از پرسه که بارکش جوا بکن لیبریوه از خوازم و میناکه بدم دما ام یکی نه ناس دکن آن کسین هم بریم جوا که ام وان ناس بکن چند پرسین اولین ام جهف ده پرسین یا یکم ام ناوی هفش خواه ام جهف دو ده پرسین یا دو دیا گلک جار ام دبیجن تجو کی دریه و یا سیسی آجی ام گلک جار دبیجن تمنه ده چیه آنگو تو چند سالیه از به مراق دکم او جبو چی گیرنگی او یاد دا جی اگر من نزانی با امری ما چنده یعنی و نزانی با هون کنگی جی دایک چه بونه او دیروک نه دیار با که و پرسه جخوا بکن از جی خوا دکم او جوا جی دکم او تمنه کو خوا امده ده حیست دکن گلو چنده چیه که امری دورا خوا بنارن جبونا هر امری که دوی امفتیخن ناوه قالبه که یعنی جواک ویجمه دخوازه جوان گره بخوینن زارو گله بریزن مزن گره بشوغنن یه پیر جیبونه گره ایدی دستی خواه جدنه بشون و وگر نوا عبادتا خواه تعتا خواه راست او تشتین خوشن لی پرس او و نزانی با عمره و چیه هون چند سالی نه و اون خواه چند سالی هستگن از مراق دکم گلو و برسوین و چبن بله ایجا پیشتی و پرسه دیسا ام بری خواب دن سترانه که خیر و عباس و جمره بیجه دمشیه کرم بکنم.

0: ده نخوشی به حال خوشی نالجی بم به قوم به لازم و به کس و به خودی باییم سر امی سر بالگی و بالی فید چاو امی الخواه بو گوه امی القداریه بو مسر اخوش نو عشری بلن کر مدی جو تپیر معلومه کذا بر سر امی سنی بویید مرخه یکی کفنه امی دبری یکی مقص دار و دفصلان مرن امری خودی از دمرم مدی کبار امی خودم و بر پنجره بقرام درم آکلی سبحانه ذکر بلک شاما به دیل بره خوزه مرزان بیا گاوه دن آتی که را دن قشا و دخم الان اما دی عجم اله دیل بره جبو خاطر ناوه خوزه با عزیز بونا تمریمه افضل من ظالم ام لا تشواني ما يا خي
1: ما اوقاس قوت اويني عشق چي قاس خوشي ما اوقاس پسري عشقي دا لوك شاكر و قلك هنرمندين ما وقتا بحثا دل دكن دبيجن دلي رزيل گلو جبو چه دل رزیلی و جار ناجی عبداله؟ دبه کوریا عقل و دل تجار نگهیجن هف عقل تشتکی دند بیجی دل تشتکی دند بیجی و گلک جاران دل گوتنافه بسردخه دل عقل سردست دکه جبو رجی هنرمندین مه خویای گلی و گازن خویج دل دکن جانا دلی دو کسان دکوین هف لگور جوات نمیمکنه کو بگهیجن هف جبر کو اولوان جهف جدایی جبر کو کسین دن دکوین ناواوان آن گلک سدم و زحمتی دن چه دبن لی دیسا جی اف کسین دلدار بدو و عشق خوفه دیچن یعنی دناوا جوات ده شرمزار دبن تن رخ نکرن گلک تش دن سریوان کسا لی دیسا جی وکی هنرمن دن مدبیجن دلی رزیل دو جه دلدار خواه یار خواه برناده جبر وی ورن امویسترانا دینو گهدار بکن ویج مرا بیجی دلی رزیل موسیقی

پیر من خونه دی خونه کره شو تاری من دیدی دایکا من جمن دور دکت من قیر دکر هوار دکر بانگ دکر من دگو دایکا من نچه نچه من تنه نهله من تنه نهله لبی واری لبی ولاتی جغینی ده کسی که من تنینه وره دایکا من وره دایکا من وره روح و جانی من وره دایکا من وره دایکا من

خودیه سلاو ایوار باش و شان خوش از گامزه چیچک نها حوالجیان امیج مدوره محمد چیچک جیره دبیجی مموش بردلی و گلک دلالیش خوبو سنابی نویساندیه سترانا شاه به دعا چاوره شامن گوه به مبین سر رادیوی از دیاری حوالجیان خودکم و از گلکی جی حزکم گوتیه سر سرا سر چاوا اف خوستکات دمکه نیزده شخو امی بینن جی جغینی ویش گوتیه و شان خوش نها از یوسف اوزر نها از اصلی خو گوتیش آگری ملی نها لیزمیری دخابتم و نها دی ترافیک دی جیمه دنگی ترتا کردی رادیو وکری هم گوهداری آوه دکن سترانک گوتیه از اشقاد دلا ستران آب ناوی اشقاد دلا هبه اون بین سر رادیوی امی گله که کیف خوش ببین از دیاری محمد یالچن دکم گوتیه او دداوی دی جیوسا برسی وامی دایه مگوتو حیره هری زیده دنا و مالی ده کی چای اون ودخون گوتیه دناف کار ده سری سبا همی چای بخوا بچای ودکن حتی گو امراد زین ام چای ودخون ووسا گو حس کرنا چای ام دزانون که گلک زیده یه نهاوی سروت کجا کایاب ستنان خواه گوری وره سر رادیویه وی

بله گهدارین ریزدار وی واره از دفازم کو لزبندی آدنا و روژه ده امرالیه کی دینن تنه وی واره پیوی را او امی وقت شخوار وقتین یعنی قرزی که ببینن وقت که لگورا دل خواجو بره وقتینن یعنی نابره که بچوک دبه کو مشک به دبه کو لگل ایگوم جوان حزدکن صحبته که گرم به دبه کو شیوا ایواری جی لگورا دل خواهم چیکن ایرو حیرا وی واره امی تشتکی تقص جبو خواه چیکن بپرانی به انرژیه که ارنی امی اوسا گو خواه تیجی بکن و موتیباسیون آخواه بلینز بکن لیدی سوی ستران وره سر رادیویم از باورم که بسایا ستران آجی انرژیه که بلینز که به نوادلیمه مراد امیر وی ببیجه نیموکی

ایجان نه می بره خوبدن روشا هوای گلو متئورولوژی هواناسی جمره گو ببیجه چی براستی هم دکارن و سا بیجن بل بگیرن پری دناوا ولاته مده دناوا ترکیه ده هوای که هینه گو آوری هیه یعنی نها لستنبول تخمینا بارانباری نه هیه 26 نشانده ده درجه هر وقتی لیزمیره جی سی لانتالیا جی سی نشانده ده سی و دو دویا نشانده ده لدیار بکر جی براستی تخمینا بارانه هیه سی نشانده ده بگیرن پری هم دکارن ببیجن هوای که هینی و عمل هیویا بارانی نه ناستانه گوار سر رادیو یه دبه کوه ببه دمه بره گلک جارال دعوت آده هات گوتن و ببیجه بوکه دلالی

راستی از بزانم کوام گلک هش گهدار کرنا سترانا زیده حزدکن لی کی جانده میده گلک بواته دبه گاوا گو سترانا مه گهداری کر گهداری نیجا مه بر تمنی زاروکتی آمه آنجی مه بر کولانی باجاری مه آنجی تشتکی گو دیدم سر چویه لی بیرا مه خست دوی دما آنی بیرا مه از باورم کو پی ویرا خویا هری مزن دوی دمیده جی دگری یعنی واته اوی دوی دمیده هیم بیتر جیه خواه دگره روشان چلی کر وی ببیجه گلی

جانبری خو بدن مساج و پیام و براستی گو مساج تیم بردسته من که آگو آنا زیبینم سر زمین و سا گوری امی بشیرند گله که کیفا من آنی مگوتو بو هری زیده دناو مالی ده و کی چای زیده بدخون خوشکاز دوریها اصاب برسفک و سا گو پحنکی از باورم دایه گوتی هری زیده حوال جیان امی باوی زاروکا زیده چای بدخواج سری سبا حتی ایواری از باورم کدنا و مالی ده پرسکری که هری مزن و آشیرین و برا او به لی گوتی گلک جار از آجز دیم که از چای چک حیر خوز آجز نکه شخال گل وی چای گاو گون لکیله که هف لرخ هف رودنین او صحبت او از باورم که هیم بیتر شیرین تر دیبم امی جنابره که بستانه که شیرین بدن پوتپور یک لسر رادیوی وی

راشت و آگری اوینه من خال سینورین به ماین خست بو گر لاش من پاری پاری ببویا ده چزو بانا جبیر کر جبیر نکه

تی بو کل بی بو که وی مالا سواری حسنان و حیدر آئی او در بو کلی دانا لبرنو بالا تیلی رضا شتلا رحالی کولا شیوی الولاتی کافکازی دشتا بلال غیناب گلانو بل بجیرانو باچی